0: Vlna pohody v Mozi Komerce. Rádio Folk.
1: Šachové figurky, porcelán, slon, domeček z karet, saxofon.